0: Devil Doesn't Bargain, Alec Benjamin. Då säger vi god morgon till Geir Ottar Fagerli.
1: God morgon, god morgon.
0: Ja, du är meteorolog och ja, har du något gott nytt?
1: Ja, inte de första timmarna kanske.
0: Nej.
1: Det ligger ju ett nedbörsfält över Møre-Romsdal. Och det förut till att det blir lite vått i morgontimmarna då. Helvis är ju snack om all för stor mängden, men det kan nog bli upp igen över 10 mm lokalt då.
0: Mm. Inte skillnad på indre och yttre strök.
1: Nej, det är ganska likt egentligen. Det är okay. Få som slipper undan nu i morgontimmarna. Vi ser att allerede kanske mitt på dagen idag så börjar det att lätta upp många platser och det ser egentligen ut att både eftermiddag och kvällen ska bli ganska fin i Møre-Romsdal.
0: Vi måste ta en liten snar kik på helga också.
1: Ja, den ser ju kanske ändå bättre ut.
0: Oj, oj.
1: Vi får ju smak lite av den varma luften som har präglat Europa, centrala Europa nu. Den ska på en snar vi sitter upp till Møre-Romsdal i helga. Så maxtemperaturen i morgon ligger på en 22-23 grader och på söndag och kanske över 25, särskilt i inre strök då. Så det ser väldigt fint ut i helga med tanke på temperatur.
0: Ja, regn då.
1: Ja, det är också ganska instabil luft det som passerar nu i helga. Så det kan dyka upp någon byge lokalt. Det syner kanske inte så gott på yr, för det är väldigt, väldigt sprette, vanskeligt att ta. Men ja, så mitt på dagen lördag så är det far för någon byge. Med torden kanske i Møre-Romsdal, och så är det ju speciellt ja, söndag eftermiddag kväll så kan också passera någon tordenbygge, särskilt inre strök av Møre-Romsdal.
0: Men du, verden, Geirota, det här var långt över det jag hade förväntat. Så jag säger tusen tack.
1: Ja, det är inte så allra värst detta här egentligen.
0: Nej, god helg till det. Helg vet tack. Du.
1: Jo, tack för det. För god helg, Geirota.
0: Tack ska du ha. Nu steg humöret mitt i takt med temperaturerna som han serverade. Och så driver jag ju och spörde dock idag om dessa här handelposarna. För vi är ju inte så flinke som vi borde visa statistiken då. Så i appen så spör jag om dock är flinke att ha med jämbruksbara handelposar på handletur. Flertal av dock säger ja. Och så är ju det några meldingar här också. Han Øyvind skriver att det alltid är lika artigt att se folk komma med lite för många varor i armarna ut av butiken för det har glömt den här posen då och inte vill köpa en dyr plastpose. Och så tänker jag mig att ja, jag tar mig själv och gör det också. Och du världen Øyvind är också gjort det här i Skalberg ha och så blir det lite mer och så ja, jag vill inte köpa den här posen alltså. Men ja, det ser inte bra ut, det är inte det. Sen med en melding du också om ditt förhåll till plastpose kontra handlenät. Det ska handla om kuvetregler strax här hos mig.

Emil på 10. Vill gärna höra den i radion. Och det fick du, Emil. Tack för önskret på Paradise av Coldplay. Nu ska Ella Häggenäs få sitt önske. Hon har sett melding och föreslår en låt av Sara Larsson som heter Midnight Sun. Sara var ju nettopp i Trondheim och älskade att det var lyst hela kvällen där. Här är hon.

0: Rebecca Bangfield var det vi hørte med låta Untangling.
1: Politiet i Møre og Romsdal har sendt ut et sommerbrev i utgangspunktet til foreldre og foresatte, og en av brevskriverne, så å si, det er Daniel Ludvigsen, avsnittsleder forebyggende. Det at utfordringene til barn og unge blir ekstra store når det er ferie og fritid som er årsaken til brevet?
2: Jo, først og fremst så vil jeg takke for at jeg får lov å komme hit og snakke om årets sommerbrev. Nå går vi inn i en sommerferie. Barn og unge blir mer ledig gang. De er lenger ute, og vi ønsker å få foreldre og andre voksne på banen for å følge litt ekstra med og bry seg litt ekstra.
0: Dere nevner flere ting i dette brevet, så la oss gå nedover lista, holdt jeg på å si. Det er litt fokusområde dere peker på. Det ene og første er el-sparkesykler. Hva er utfordringen her?
2: El-sparkesykler har blitt utrolig populært. Det er veldig mange barn og unge som kjører rundt på dem. Heldigvis er det mange som bruker dem på en trygg og forsvarlig måte, men det er åpenbart mange utfordringer som hører med. Vi har kjøring i ruspåvirket tilstand. Vi har kjøring uten hjelm og sikkerhetsutstyr. Ofte flere på en sparkesykkel. Og så har jo vi trimming og uvettig kjøring. Og vi har flere eksempel på trimmer elsparkesykler som går langt over lovlig hastighet, som er 20 da.
0: Ja, hvor langt over 20 det snakker vi?
2: Nei, jeg kan jo ta et veldig ferskt eksempel. I går kveld eller i natt så ble det tatt en elsparkesykkel og opprettet sak, og den ble beslaglagt fordi at elsparkesykkelen gikk over 80 km i timen. Og der var det en fører som var 13 år gammel.
1: Nå kan ikke foreldre være med ut på alt som ungdommene finner på, men de kan være med hjemme og passe på at sykkelen ikke blir trimmet, og de kan være med og passe på at der er vannutstyr tilgjengelig. Er det det dere nå presiserer?
2: Ja, vi mener at her er det foreldre sitt ansvar å følge med på elsparkesykkelen. Og vi undres jo flere ganger når vi stanser disse syklene her, at de er villige til å ta sjansen. Det er stor fare for de som kjører elsparkesyklene, de som sitter på, og folk og dyr rundt. Så det er forbundet med stor risiko å kjøre i 80 km i timen uten hjelm, og som svært ung fører.
0: Og så startet du med å nevne dette med ledig gang, altså mye fritid på sommeren, det er på neste på lista, for da er det skadeverk. Ser dere flere tilfeller av skadeverk på sommeren?
2: Ja, dette her er erfaringsbasert. Vi ser det at det blir mer tilfeller av skadeverk, særlig rundt området der barn og unge oppholder seg. Skoler, barnehager er ganske populære oppholdssted. De kan sitte der i store grupper eller mindre grupper. Og det går jo også som oftest veldig bra, og vi skjønner godt at de sitter der. Det er fine forhold for å oppholde seg der. Men så er det flere tilfeller da, der det blir utført skadeverk mot bygninger eller leikeapparat eller forsøpling da, på disse områdene her, og det ønsker vi ikke.
0: Men hvem er disse ungdommene som dere oppdager gjør både dette med elsparkesykler og skadeverk? Altså, er det rampen, eller kan det være den snille ungdommen du selv har i hus?
2: Nei, dette her kan være absolutt alle. Dette her kan være både ramp og de som oppfører seg sånn som de skal, stort sett. Men her kan en fort havne i situasjoner som en kanskje angrer på i ettertid. Når en er en del av en større gruppe, og når er ledig gangen sett inn, og kanskje de kjeder seg, som ofte er svaret på mange av de svarene vi får av ungdommen vi snakker med. Da.
1: Men når dere vet litt grann hvor de er, da, betyr det at patrullerna är lite oftare inom skola och barnhaga och den slags nå utöver som man när det blir kväll eller något?
2: Ja, vi önskar att jobba kunskapsbaserat och erfarenhetsbaserat. Så vi rättar vår patrullverksamhet mot områden där vi vet barn och unga är. Och särskilt om vi identifierar något problemområde där det är gentagande tillfälle av skadverk eller uheldig händelse. Men i tillägg då, så må vi uppfordra föräldrar och andra vuxna till att gå inom där ungdomen är. En tränger inte att snacka med den nödvändigtvis. Ett smil kan vara nog, ett hej, kanske till och med ett nick. Bara en anerkännelse på att du ser dig. Så kan mycket vara gjort där.
0: Så har det dukat upp något som du skriver om, beställningskriminalitet. Vad är det och vad kan vi föräldrar göra för det?
2: Nej, vi har en utfordring med både nationalt och i lite mindre grad här lokalt. Men vi lyfter ju det för att det också är relevant här lokalt i Møre og Romsdal politidistrikt. Och det är att vi ser att alltså, ungdomarna är på nätet. Och man kan söka tillhörighet och identitet på nätet. Och här är personer på nätet som bevisst uppsöker och önskar påverka och få med sig sårbara barn och unga till att göra ja, våld för exempel på beställning.
0: Och så är det andra ting som föregår på nätet. Alltså ja, 764. Hvis man inte har hört om det, kan du förklara vad det är för något? Det föregår också på nätet.
2: Ja, 764 då, det är det som vi kallar för ett farligt nätsamfund. Och det är bara ett exempel. Det finns flera former för nätverk. 764 är ett exempel. Och det här, det är något av det mörkaste av det mörka. Här är det inga gränser. Ja, allt blir lagt bort och här går det på självskading, selvdrap, skada andra och sårbara ungdom blir ofta lockade in vid att den först får anerkännelse, en blir sett och så havnar en fort i ett avhängighetsförhåll eller att den blir utpressad till att göra ting som man inte önskar att göra.
1: Men klarar du att tränga in i detta mörka nätet?
2: Ja, politiet har ju fokus på detta här, både nationalt genom Kripos och lokalt genom avdelningar som jobbar med för exempel NACMEC-saker som vi kallar det. Då jobbar vi det, med det lokalt här. Då.
1: Men, ja. Men vanskelig för föräldrar kanske att få den här stora översikten vad som sker?
2: Ja, det är vanskligare och så upplever jag att föräldrar kanske kan vara liksom tillbakhållen för att det hörs skummelt ut och det fort kan bli lite vanskligt. Så vi önskar ju att lyfta det här då för att få upp nyskärheten till föräldrar. Och så är det deras sitt ansvar om att sätta sig lite in i det som föregår. Här är flera artiklar om det här ute på nätet. Och jag tror en kommer sig långt bara med att snacka med ungdomen. Hvis en är öppen, inte dömande. Och så hvis ungdomen först fortäller något då, som är värt att jobba med, så må en ta den och inte avvisa ungdomen. Då må en finna en väg ut av det.
0: Men du, nu har vi snackat om ganska många faror där ute, men vi måste hoppa på en fin och koselig sommar för det.
2: Ja, det är stort sett så går sommaren väldigt bra. Vi må huska att de allra flesta barn och unga, de är inte kända för oss. Och vi har väldigt många positiva möten med barn och unga där ute.
1: Ska vi då rätt och slett önska Daniel Ludvigsen och staben i Møre og Romsdal politidistrikt god sommar och så hoppas vi detsamma. Blir barn och unga och föräldrar till del.
2: God sommar.

I mean, oj, det var ett helt rätt Imagine Dragons och On Top of the World som Bianca hade önskat sig. Prövde finna ut vad de höll på med nu för tiden. De har ju nettopp avslutat en enorm världsturné, men de ska spela ett show I Kanada I juli och så är de också bokade in till att spela under Formel 1 Grand Prix då I Abu Dhabi I december, så de har nog förjulsplanen klar hörs det ut som. Nå, känner du mer norsk musik till det? Här är Vilde Kjosås. Oss.

0: Na na na na na na. Det var Redbone, det. Come and get your love. Här om dagen, Sven, så stod jag på badevakta.
1: På?
0: Jag stod på badevakta.
1: Ja.
0: Så tror jag trakte in maven och så kör kärringen så säger det där hjälper i vart fall inte, så jo. Och så säger jo för det är den enda måten jag kan slå talan på.
1: Den är knall.
0: Tack.
1: Det är knall god. Kan jag fortälla en gåta?
0: Grett.
1: Vad är favorit möbler till Magnus Carlsen?
0: Pass.
1: Jacuzzi. Ja. Vet du vad som är favoritvapnet till Magnus Carlsen då?
0: Nej, pass.
1: Jacuzzi.
0: Okej.
1: Du hører på
0: Sven og Torfinn
1: her på NRK P1, og det er vi veldig, veldig glad for. Jeg håper det vil bli ditt favorittprogram i sommer, for det er nemlig mitt favorittprogram i livet.
0: Ja.
1: Og det er et veldig enkelt og greit program. Det blir litt tøys, og så blir det en god del konkurranse.
0: Hvis du hører den her nå, og du identifiserer den her som måke, da er du på sporet.
1: Riktig. Vi skal spille Gjett Måga i hele sommer. Da er det sånn at hvis det plutselig dukker opp noe måkeskrik inn i en låt, så kan du faktisk vinne premie. Det eneste du trenger å gjøre er å gå inn i appen NRK Radio, send en melding til oss og skrive «Jeg hørte måka nå», skriv gjerne tidspunkt, ja, eller hvilken sang måka har gjemt seg i.
0: Ja, begge deler godkjennes.
1: Så kan du vinne solbriller.
0: Solbriller! Herlig. Da kjører vi oss videre. Der er Louis.
1: Velkommen!

0: Matilda och Omar är det som framför Apologize här i nattradion. Och det är inte någon urskiljning, men det är så att vi får en nedsuppdatering strax från ditt sing Kajander. Och Nils Åge Nonstad, tack för laget.
1: Alla tankarna har är så bra nu. Alla runt mig, det klär mig helt naken.